0: Bela Usmadı Nadı Usmadı Ve Usmadı Ve Usmadı Bede Usmadı Usmadı Rangı Usmadı Rangı Fredin Usmadı Pony Usmadı Pani Usmadı Gni Fit Evirani Usmadı Tarti Usmadı Kani Usmadı Sadık Kani Usmadı Sanjok Usmadı Sanjok Usmadı Kuk Usmadı Kuk Usmadı Sülü Usmadı Usmadı Sülü Usmadı Sülü Usmadı Ran Usmadı Nere Usmadı Dur Usmadı Ke Hadra Hadur Ve Kuran Rev Usmadı ਨਾਨਕ ਬੁੱਧਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
1: ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ